A ja si myslím, lepší 25 stopniach a svunčku, to co so nikomu školi znano tiež dôvody skočiť teletny, v honi vúžici šako votoria teletny tiež nedom dalšie kúpiele. Budeska Šprevina kúpiel ta štartovaše včera do novej sezóny, vyniži si, pola raket tam môžete hižo od spočatka apríla dôvody skočiť a tiež Masenajova kúpiel ve veľkých riedorecach je hižo votorena siatky miahu tam priničin. Se potom v otoru tež kúpili v Biskupicách a v Boršovie. A tam v Boršovie sú leca 5,30 euro investovali a to do novej regionskej techniky, do klumpu a tež do PV-připravy, kýž milinu zakúpil produkuje. A tež, keď v Bukulovie, môžete dôvody skočiť a kúpať tež tam je lesná kúpiel vodnetka hižo v otorena. Dosť opciu potekím a Nitko jižo mače, vodjuci šel se potom tež doskončně šitke kupele našim koncovatorene.

0: Ohaj, vesele dženca. Tutun spiju sodre nimale na kuždem srpskim svedženju rade zaspiju. Tež poladinarec v Novoslicach sujun čera a zavešče tež žo pjatk večo. Šice zromadne se zaspivali, jako su tam postačine a čera kvas svedčili. Jako Ludvíka Dinara Mejičela dinarec firmy vopetam, steji kajš nimale kužde džen v kuchni. Nic pak v domjaci, ale v dživanskej, kotrež jedre tež na dinarec ležonošči v Novoslicach, ale kotrež je obstatk dinarec firmy, lepe tamnišeje svedženskeje brožne. Zase v njej dženca kvase, sjate vopravenja a druhe hoščine sveča, nebe popravom žene planovane, tak Ludvík Dinar.
1: Bajci sa z Morajbice předovano začínali. To šesto týdne bolo, so vojorec, globus nadporané bolo, kamenc, rakece, neto, a diska sa nastali. Te kupce sú enkvách odpadnali. No, jenom předovano mieč za to, zvone, jenom že muku pobrachuje, maličko ešte, o to nechci ja živmu buď. On sem ja, na samostatné voľbo, a sme na mobil nešli. To týdne вот мне една идея, да мой любим Ержич уже домой, а наш ворот там дома поскочить. Цунцум пчелгот, цунцум принен часу, я был хора делешво. Но я не был успотач, а кайки пуче, нанка, он это, та идея была, что я дома нечто утвари. А то я чете, маличко еще были, то натвари, то натвари, потому что мы сквадру утвари за наше стане, а to je pon cudo nivo, tak nastalo, že moja druhá žolka je teda co a co ženč. Ona pravila moje skvaduny. To je jedna božná boha. Ja nesem tomu predstaviť, že je muž je jeden božný ženč. Ona pravila také muže činco, ona je zapáč, že jeden kvás je činivo, že jeden skvaduny kvás vás muže a všelijaké vece. To som jej ľubilo a tam je pointa idea, šišva, ľuži sú tí na šíli v oblaci a tak niečo. Aj, pointa to zhostvo.
0: A po prvním kvasu ščiovachu dalšie. Naprašovania a hostčiny. A to hačrúneš bez svedženská miestnosť dále votyženia, skvát, zastane, pivové vauky a dalšie upoštovanské vece. Ze stúpacím naprašovaniom rozsúdžichu sa dinarece skvádovú halu počasu na modernú, rustikálnu svedženskú brožen za hač do cista hošči přetvarič. To lepší brožni samej nie je vostavo. Šako je za poskyčovanie svedženia ešte tužto viace trebne. A tak sú dinarece svoj poskyk dále a dále vutvariovali a to hač runeš s gastronomiou popravom ničo či nič nemejachu.
1: Sprina bolo tú brožnú tak utvariť, že je mužinská svičiť. Also, to je bloz, jedna brožná, to je odmonka bloz s deskami veblankt. No, also, spútač izolírovať, tak, že je muži tej príjomné odmonská mieč, že v prvnej kváse sú napríklad, ja, Rusika,

0: Svečič, ale trošku hinak. Môžeš tu što chce v delných šužicach pola Kulova. Tam nimajú od lončeho dreviace kočmaria a tola stej tamnejší kultúrny dom dále za kvase narodnícke fete abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sa viesne tovarstvo vo žolu a kočmu tak Juri Brözan.
1: Lani ja pánta posledná kočmarka Kindigova. Mesto je spodavo, zás je no novo kočmar Nankač. Sú dlho potali a nie sú za no dostali. A pán sme mu prajli, že tiež kaj nesme jeho prozná voko stieč a pán neskýr ešte tam co skončme a tá tále kata pán či tých domách jo a pán sme mu prajli, že budeme nejako veskra to dále činč a to džiažimo nekaj tak tom cúštani kajš jo. To je ramodžina a pán či ľudže.
0: Štož romadže svieči, môže sa tiež romadže starať. Tak moto, šulšečanu, tu iš nestaraja sa viesnina jenaž od vodnajenie, ale tiež od čistotu v a dokua vokvo domu a vošo dalše. Najnúši projekt je ponovenie jevišča, štož chcedža hišteleca šice zromadne zdokonieč. 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, ktorýž za svedžen trebaš.
1: Ta vujka džola má mesta 120 mestnú, a to štolce a blíra také nešto, a ta mała, ta umnožta, štolíš mo, jako kočmu, pravíme, ta má štolci. A to jo, nímale šon ľudská, to jo telára, a žica také nešto, šo jo ja, štolce, a to štolíš trebaš, jo, boste dobyšte ješť a také nešto, Ketarinka, so boš živeš. A piču ti, ne. Je šo prozne. Personál, da bi šo ne, ti so boš živeš. Aj. Azo mo, to ne činimo.
0: Hač do leta 2020, tak Juri Brözan, maja hižo skazanky zasvedženie v kultúrnym domie v Sušicach. A tiež Poladinarec a Vaurikec nie spontáne převele viace možno.
2: No, also, když je termín svobodný, tam ničo nejo pomôže in tie krutkodomné pomôcť. Viesi, termíny sú sádžené, tam tie sa dve cíliče do toho, ten termín ste, ale herak môžete mi tie dve nič do toho šinča prajíč, ok, ja chcem svedčiť, to ja pon tie zmožný mne zrovna dovolil čas, alebo tak nejo. Ja započnú od 15 osobu, môžete hošči myšinč, a ja hoka žoli, ja dostanem, když je kajšen kvás, tak je to cici, dosto štoci hoštinuť.
3: A to mu, čeňce, hádo pohrebači nebo. Krutko do mnou, asi spode jedné lito, nie je nič možno. Musíme šest jedné lito ponúknívané.
0: To lepší trichy tiež za dalšie viesne žole a hoštince v Sábach, šo jedné, hač šunové a bahaslové, na smolíc statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotých možností v Sábach svedčiť, jenož dospecha emt dobiel som meč, co nebetrebal na koncu doma stač a sám zahošči grilovač abo varič.
4: Serbske korčme a žole, že môžeš ešte svedčiť? Stefan Schmidt je cí příklady predstajú. K znova svúchaniu namakáče přinož ktiež na našej internetovej stronie a zdobom tiež našej app MDR Serbia, alebo ako podcast pola ARD Sounds.

Runi hižo mejach za vas dženznišče nedželjne pokive, ale tež tutun vizok domu svuša. Tým pohodovje stacije v Kamjencu tom přeprošuje dženca menuce na cele vosibite rozšunovanske popudňo. Korunia sviatoho Jana ta vočini dženca hišče raz durje stacije, džiž sú so minenych letach tisace dječi narodili, za všetky svojby, kotrež dječi abo nučky sú sa tam narodili. Dženca potekým, mies dvima a na večerom pečich je skvádnosť porodu stáciu ešte raz vopetač a so zromadne vodne rozžonovač. Dženca šako sa tam posledná svúžba vukonia vod jucišho má sa tuta stácia zaurieč, tak pláne. Plánované je nimo toho voku popúdňa štyrioch, tiež vôľke skupinské foto pred koroniu knipsnič, jako znamio za to, zo je tiež v małych porodových klinikách vôľký džil tovašnosť, če nastav a tam tiež doma je. Tým veselý sa na mnohých nedušších starší na džiči, na džedov a tiež na vôku a na riane popodňo. V okresný semík tu vôražuje tiež netko rúne v kranoradnom záreče v vôriadnom posiedženiu vo možnom pšelzaču vo pospodárenských koštu k dále v obstaču porodnej kliniky. Benošota tam za nás rúne je a nám nedom vo aktuálnym stavie rozpravia.

0: My chcesz je do spiewał 5 minczynu do 12 je, a każ u niej hiżo przypowiedzene. Przeczorowszym jest krótkodobnie okresny semik zło, a to na wuchedne posiedzenie. Tema je kamenska koronia, w kotryż so porodła stacja Juce Zaurie. Ryczy so tam runie w tym, a czoja so zaurotne kuszty przełzacz. Beno szuta, ty se netko przyjmi tu studiu, se runie pryki skoczy, tak rec.
1: Oh, hej.
0: Ze krajna radnego zaria, da se so runie w obczeliu na tutem posiedzeniu okresnego semika se jemu szczyłował. Što je tam dotal netko wuskoczyło, tyś prani posta mienczynach.
1: Jedno by prečo pravde posta menšina, dok ešte posledenie ešte daleďe, une tam ešte ryča, od jednáči si to započalo, ten najvážnejšie vieso spočatne bieše, zo sú tam stú a došť, kde sú v okresnom sejme, kýž môža otvosovať, a to sú ze 47 od 78 stymoni môža tiež více rozsúdiť. Tam je šo o to, kaž prene zo, dokýž so kaž prene dženca posledným poprom dživa tam na tie porodové stácii v Kamencu, zo sú to podlieši z najmenšia až do konca leta. A to nese s penězami v okresa. Tak jo, to předvídžané, kaž prane to nie je rozsudžené, to je předvídžané, zase to s penězami v okresa nese, to sú 500 tisac euro, tak sú to práve rozdelené na tuto 7 mesiace až do konca leta. A to doby sú najprve šo raz aj předživač v tých frakciách. To byše šo jara krotkodobne, kaž sme prajeli oficiálne potom včera popolnú, předčerošim je sa ta prostor stavila v tuto úradné posiedenie. Nik, oni menujúce nedom podnú do přestavky, také rekao, že oni môžu sa vo frakciách ešte raz doročiť. Nikoci raditeľe sú so, sú a himali a sú za sebe zno prajeli, že oni za tutun rozsud vosuja. Zo, v okresu z 500 tisac eurami v obdžili, ta potom všelek vždycky sú so k tomu diskutovali, kak sa má to vezo financovať, dokýž peniaze však nie sú vše. Tam je jedna idea byla ze zjavných obkaných sredkov, tam peniaze očaneč, kde sú zaprozené a tak myslené, to je netko spočatná idea, hač to bude dosahač, hač so bude to potom tiež tak rozsudiť, čo je ta druhá vecka. Ale kaž prejene předvidžané je, Zoso, hačo, 1.112 zaručí dživo na porodovej stácii v Kamencu. Tam vieso tiež ešte druhé faktory vážnu rolu, a napríklad sobudžovačeho, keď tam sú, sú tak daleko, zase sú oni poprom v bio druhého polieta dobili sukcesívne úpovedi, či koľko oni viac netreba, ja to reka, oni majú šancu ešte ich žeržeť, to však tiež rolu reja nemôžeš také niečo dále vieš, kdež nemá žiadne ľudí. Oni tam všetko ešte sú. V tom dobi sa jednáč, tiež potom v osobinste s tými sobudžovačerami. To je jen dobý proces, ale ten rozsud dobi dženca padne, že keď však prajene júce bude hovák začíne nebude a potom tiež túto rozsud, túto krajino sema nebude jace líčiu. No, kde sa to rozsudí, to čo bude dále vedenie, kdež pak sa stúva žena, v princípe žena porodová klinika neexistuje, potom nemôže taký rozsud docela ničo uskutkovať. To dobi sa dženca rozsudíš, potom cíža vyzo tiež prúvovať, kak sa túto peniaze zasadža, je tako peniaze trebné, kak môže eventuálne dále hič, tiež hľadajú na Budesku alebo na Vojerusku korunu, o tom je sa rečova. Šice, koci si so tam svoje imali, svabili za tutun rozsud, zoso tutun čas na koncu dobe, o ten však, že to je kompromis a čas cieča dobe, čas do konca leta zapytaja za všelakými pučami, kak môže je to tam dále činiť v Kamencu. A tutun rozsud bude dženca padneč, hač, abo hač nic, a potom budeme tiež múdriši, kak bude Kamencu dále, tak znamenča netko dotálne vúpana z toho posiedina v okresného semika.
0: My to vieso dále za vás v obkeč bujeme najpozdišo. Júca ráno, zoniče potom vo vúsledkách. Beno šúta bytám za nás netko podľa na posiedženiu v okresného semika. A netko je nám live vo takrec prvních postavinče na rozpravio, što je sa tam stalo. Ďakujte, Beno.
1: Ráde.

Pomajbo, ľube słuchaki a ľubi słuchario serbskeho rozvosa. Přeju vám žonovanú nedželu. Na dženstnišim dňu Sviateje Trojice zaklinčite kirluš buď škvale nebo knes ve spivarských číslo 9 a 90 a po predovaniu Dona Nobis Pacem.

0: Słyszeli jsme nábožne wusyvanie ze superintendentom na Womenku Janom Malinkom. A netko chceme gratulovať, byl najený je.
1: Přejeme z Božo.
0: A prinu gratuláciu tu s čelu nám Goslučinio, vesne dôstvo k Žoravi, přeje svojemu sobostovi Matiasi Kubaši, k 40. národinám, kotrž štvrtk svečuše, veľa z Boža, krutu strotu a Božo žonovania. Ďakuje sa jemu za všu opokázanú pomoc pri plánovaniu a vôtovaniu svedženiu a vo sebe tiež za všie písomné vúdžuky. Gratuluje čvonojo vesného dôstva k Žoravi z Goslova. V Nowej Wiesce tam svieče się tydzień chrześcijan Korenk sredu swoje 7 a 60 narodniny. Wiesna zromadność z Nowej Wieski, Hatu a Reince przyje narodninari jenoż to najlepsze. Przede wszystkim dziękuję so za wobstajnie zapodacze narodninskich postrów a przyje jemu wosobinskie deremicze. A netko, nie mamy narodninskiego jubilaru, ale kwasnego jubilaru. Maria a Joachim Schweda ze Sulstedt pola Kulowa mienicy Svičeštaj piatk zvoty kwas. Postalit manželstva, bolec dotka, ponoho zromadnich dopomnienku, z granymi wokomikami, z wużadaniami a z nieliczomnymi wokomikami z Boža. Kto te cele wosibite skwadności, cejdza im lubi swój bni gratulować. Vaši ľubi vobčívajú, kak ste všetké tie leta si po boku přes živenie šli. S ľubosťou, s dôverou, se sčerplivosťou a s miesobným respektom. Váš zromadný čas pokazuje, že leží vopravdžite s Božou tým za sebe tu byť a romadže přes dobre, kaž tiež češke časy hič. Nesta jenož vôľkotnú svojbu natvarivej, ale sčetis s príkladom za to, što zjazanosť a vopravdžita ľubosť voznamenete. Za to so vám svojbni zvutrobe ďakuje a přija vám k zvotemu kvasi dále strôtu, veselo a veľa rianých dalších zromadných hodžinkov.